0: надо задыхалася.
1: Забивалася, поля зложим копу.
0: Ну не сели гуси. Они то ладу загребай можно.
1: Косаря коси, давай на то.
0: Косаря коси, че ветер поема.
2: Коля побачить, як ми виставаємо, хай покажемо. Коля, ходіть.
1: Що?
2: Чи це він не брав?
1: Ай,
2: тут,
1: вот.
2: Їх, тут немає. Ходіть.

0: Дурний
1: не пишіться.
2: Так це ж право, це ж все. Мені що братця?
1: Да, не можу, кума прийшла на весілля клікати, а мені нема.
3: Страховий.
1: Бо це, право, бо
2: це народне.